0: Jesi li dobio u kući dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. 24 hours a day.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Više muzike.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
0: Grmimo dobrom muzikom. Radio.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
2: Budite informisani u svakom

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Radio KFOR.

0: I slijeda ovi u kojoj si dele.
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Radio Kvor.
2: Glas mira na Kosovu.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: The best radio station in town.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.

0: slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li da obio koji si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu, poštovanje i izbor.
2: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: paro con ron.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
1: Predstava je u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

A4. 96 zarys 6.

0: Jules.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Budi vas.
3: Budi vas. Ajce.
4: Da, čuli ste ko vas budi ovoga jutra, pa je čez vas do 10 sati, slušate novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje, jako brzo o vremenskim prilikama, stanju na prelazu, na prelazima, pardon, malo ću prelistavati i muzički kalendar da vidimo šta se to bitno izdešavalo upravo na ovaj današnji dan. Danas je subota, eto 23. maj. Ne menjajte frekvencije narode, dobrodošli na talas GF radija na 966. Sledi novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje, a jako brzo slede i vremenski podaci.

Caribbean Queen. Caribbean Queen i naravno Billy Ocean, 8 sati 12 minuta, trenutna temperatura pa dobrih 15 stepeni, bit će to dosta i jače dnevno preko 20 do 22, 23 stepena. Bilo je kiše tokom večeri, kažu meteorolozi, mogući su pljuskovi i tokom dana, pa obratite pažnju na taj podatak. Minimalna temperatura za noć oko 11 stepeni u narednim danima i porast ove dnevne temperature do 25 stepeni možemo očekivati već od ponedeljka. Obratite pažnju, dakle, još jednom danas, kažu meteorolozi, lokalno negde moguća kiša.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

Nastavljamo sa jutarnjim programom Buđenje. Čuli ste prethodno kako nas vreme očekuje. Danas topao dan, preko 20 stepeni. Obratite pažnju samo na moguću kišu, to jeste pljuskove. Ukoliko putujete negde ovoga jutra, znajte da nema nekih većih zadržavanja na prelazima. Čeka se nekih maksimalnih, hajde, do 5 minuta i prilikom ulaska i prilikom izlaska sa Kosova. Ukoliko vi imate neke drugačije informacije, naravno, možete to uvek podeliti sa nama. Ja vam želim srećan put, nemojte žuriti i držite se propisanih pravila.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušajte buđenje.

0: Energy. 100%.
1: 100% suprotan. Ugadu sebera. Ja s tobom bih probao.
2: Sve što sam žela.
1: 100%.
0: Mesto broj 6. Zera, šta radiš to?

0: Mesto broj 4. Snida, ti i ja.
1: Ljubi me rukama, miluj rečima, pusti da.
0: Mesto broj 3.
2: Jakov Jozinović, ja volim.
3: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju ostane.
0: Mesto broj 2.
2: Luči i Emina Jahović, Sudar svetova.
4: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala, sve me veže još za tebe.
0: Mesto broj 1.
2: Angelina, malo je.

0: Local Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Dobro jutro, dobro jutro i dobrodošli na talas KF Radija na 966. Čuli ste prethodno, malo smo prelistavali i muzički kalendar. Ima jedna informacija na našem web portalu koja kaže sudski proces veka trajao svega 11 dana. Porota u Kaliforniji odbacila je tužbu Ilona Maska protiv kompanije OpenAI, stavljajući tačku na sudski proces koji je trajao 11 dana. O čemu se tu zapravo radi, možete pročitati na našem web portalu radiokefor.com/2.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje. Radio K4, 24/7.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Budi vas, budi vas, ajce.
2: Bolje vas, Pajić, čuli ste. Pajić, zva se za 10 sati, mada družit ćemo se kasnije. I od 12 do 14 sati, kada će uslediti i novo izdanje emisije Sve za dž, onako idemo malo. Muzika po našem i muzika po vašem izboru. Dobro jutro, slede vremenski podaci, ne menjajte frekvencije.
3: To si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia.

Billie Jean, Billie Jean, Michael Jackson, naravno, imate prilike da gledate jedan dokumentarac posvećen kralju popa u bioskopima radnog naziva Michael. Trenutna temperatura, bilo je koliko, 16-15 stepeni kada sam se javio pre nekih sat vremena, recimo. Idemo, 17. Stoji upozorenje da u lokalu negde danas možemo imati pljuskove, grmljavinu, sve to praćeno, dakle, eto, kišom, pa obratite pažnju na taj podatak, negde u lokalu može biti kiše. U lokalu je kiše bilo i tokom večeri i tokom jutra. Ono što sigurno znam je, opština Gračanica je bila kišovita tokom jutra, vidjet ćemo kako će proći ovaj današnji dan. Toplo, da, do 22 stepena, minimalna temperatura za noć oko 11 stepeni.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

mene, mene doma i danas sa numerom Iđi. Dobro jutro i dobrodošli na Klasik Info Radija na 966. Sport, imali smo sinoć, da kažemo, prve polufinalne utakmice Eurolige. Imamo i finaliste, to su ekipa Olympiakos i ekipa Reala iz Madrida, pa ajde, mogu reći manje više očekivano, ali finalist igra sutra, a danas je, ja mislim, utakmica za treće mjesto, ne znam zaista ko to više gleda i da li su uopšte igra ta utakmica, ali dobro, poraženi, dakle, su tu Fenerbahče i ekipa Valencije, koja je zaista bila fantastična ove sezone, došla do samog kraja, do Final Fora, ali tu su stali, nisu mogli protiv daleko, daleko iskusnije ekipe Reala. Dakle, gledat ćemo, verujem, jedno jako zanimljivo finale. Olympiakos favorit na papiru, Real ostao bez Garube i to sinoć povreda, veliki peh za ekipu Reala iz Madrida, dakle, pred finalni susret.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

9:30, kreće i Roland Garros, evo da ne zaboravim taj podatak, čuveni teniski turnir koji se igra u Francuskoj, Roland Garros, igraće se od 24. maja, dakle eto, od sutrašnjeg dana pa sve do 7. juna, a najbolji svetski teniser svih vremena, Novak Đoković, igraće protiv Francuza Giovannija Pericara u prvom kolu Roland Garrosa, odlučene žrebom u Parizu. Najbolji svetski teniser svih vremena, Novak Đoković, igraće protiv Francuza Giovannija Pericara u prvom kolu Roland Garrosa, odlučene žrebom u Parizu. Da dodam da je Pericar trenutno 80. na ATP listi. Sinner će u prvom kolu igrati protiv Francuza, također Klemena Tabura. Na Roland Garrosu će nastupiti još dva srpska tenisera. Miomir Kecmanović će u prvom kolu igrati protiv Mađara Fabijana Marožana, a Hamad Međedović će se sastati sa Janikom Hoffmanom iz Nemačke.

Alex Warren. Fever Dream. The Chemical Brothers.

Show Me The Love, A Piece Of Your Heart, Meduza. Jeste da ovako narode, u nastavku imam jednu zanimljivost koja kaže komad istorije, deo originalnog spiralnog stepeništa Eiffelovog tornja starog 137 godina, prodat je na aukciji u Parizu. Jedinstveni fragment gvozdene dame, koji je nekada direktno povezivao drugi i treći sprat, dostigao je cenu od 450.160 evra, tri puta više od gornje granice procenjene predprodajne vrednosti, koja je bila između recimo 120 i 150 hiljada evra. Dakle, eto, neko je kupio stepenište za cenu, deo stepeništa, pardon, Eiffelovog tornja za po ceni od 450 hiljada evra. Svaka čast.

0: Jesi gledao objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K.

It's my life, naravno Bon Jovi, 9 sati 50 minuta, toliko od mene za ovo današnje jutro, za ovo današnje izdanje jutarnjeg programa, buđenje, ne menjajte frekvencije, ostanite uz naše talase jer mi se čujemo i kasnije, oko 12 sati, novo izdanje emisije SZG, trenutno je skoro 20 stepeni, idemo do 22, 23 danas. Obratite pažnju, kažu meteorolozi, na moguće pljuskove u lokalu, negdje moguća kiša praćena pre svega i grmljavinom, pa obratite pažnju na taj podatak. Ne menjajte frekvencije, ostanite uz naše talase, čujemo se u podne.

0: You're crazy, you know?
1: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
2: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Broadcasting across the whole of Kosovo, this is Radio K4.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the beat.
3: It's Radio K4.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Radio KFOR.
4: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

Dobro, termin predviđen za novo izdanje emisije SSG muzika malo po vašem, malo po našem izboru, danas sam ovdje na ovoj poziciji do 14 sati, dakle uživamo u dobroj zabavi, pre svega dobroj muzici. Ne menjajte frekvencije, za vas koji ne znate na koji način da nas kontaktirate, saznaćete to jako brzo, odmah nakon ovih uvodnih.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Jesi vidio objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker.

Osmi mjesec, danas sam lud. 049-950-9501, ukoliko želite nešto da čujete, muzika po našem, ali vašem izboru do 14 sati. Pozdrav za Marka. Marko jako brzo ide djelo dugne, ali prethodno magazin i Esma Redžepova, dani su bez broja.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

Da sam peker poziv za Marka još jednom. Slušali smo Bijelo dugme, 12 sati i 40 minuta. U nastavku slušamo Paul Simona, You Can Call Me All, a nakon toga jako brzo i niški sastav Kerber.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
6: Ma Viber, brate, 049-950-951.

Slušajte novo izdanje emisije Sve za dž, subota je 23. maja. Eto, lagano nam odmiče i ovaj je peti mesec u godini. Jedna napomena svima vama koji eventualno planirate negde da skoknete do prirode ili nešto slično, obratite pažnju na vremenske prilike, kažu meteorolozi, moguće okolo negde kiša, pljuskovi i grmljavine.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Dobrodošli
1: nazad.
0: Dobrodošli na 966. Idemo do 14 sati, muzika po našem, muzika po vašem izboru. Sve to kroz novo izdanje emisije Sveza G, vikend izdanje ove emisije. Inače, znate već da radnim danima, ponedeljak, petak, imamo nešto slično kroz naših 30 od 14 do 16 sati. Vikendom je ovo termin predviđen za naše, ajde kažem, kultno izdanje emisije Sveza G, koju ste imali prilike slušati godinama putem naših talasa.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Kejta.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
6: Ma Viber, brate, 049-950-951.

0: Odil Sni, Mamas and the Papas, California Dreaming, 049-950-951. Ukoliko želite nešto da čujete, tu su i naše društvene mreže, Facebook, Instagram, možete napisati i tim putem Radio Kefar 966 Srpski Fit Mačka.
1: Gledaš me okom žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

Nastavljamo da se družimo i slušamo pre svega dobru muziku i zahvaljujući vama je ovakav ritam dobar pre svega. Poziv za Ivanu, poziv za Marka, poziv za Slađu, poziv svim našim slušalcima, svima onima koji se nalaze na našoj glavnoj frekvenciji 966. Dodirni mi kolena i Zana. Uživajte.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

Odlični Dire Straits, Walk of Life, ukoliko niste pogledali spot, možete to uraditi, deluje onako jako interesantno i zanimljivo. Pre svega, mi nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Sve za Dž, australijski sastav, INXS, By My Side, nakon toga Riblja čorba i Amsterdam. Uživajte!

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

Dobro, eto, lagano smo stigli i do kraja kada je u pitanju ovo izdanje emisije SSG za subotu 23. maj. Ja vam želim prijatan ostatak dana, još jednom vas pozivam da obratite pažnju na vremenske prilike, jer kažu meteorolozi negde lokalno može biti pljuskova, kiše i grmljavine. Bajaga i instruktori, ja sam se uložio na tebe, jako brzo plavi orkestar, nisam je probudio, a mi se čujemo sutra, bar bi tako to trebalo biti, u novom izdanju jutarnjeg programa Bućinje.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
3: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne proveravaju.
1: Zato je provera važna.
3: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
3: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Dobrodošli u Bez filtera. Spremite se za 60 minuta inspiracije, saveta i priča koje menjaju svet.
1: Dobrodošli na 96.6. Počinje novo izdanje emisije Bez filtera. I ove subote govorimo o zdravlju, modi, ženama koje nas inspirišu i bit će tu naravno malo vesti iz sveta šou biznisa. Ostanite na 96.6.

0: Pratite nas na Instagramu Radio4Srpski.
1: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
2: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
1: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
2: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
1: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
3: Budi svoja, budi bez filtera.

0: Modni trenutak. Osveži svoj stil. Budi svoja najbolja verzija.
1: Nova sezona kupaćih kostima donosi nam uzbudljiv spoj minimalizma i retro nostalgije. Od svedenog tihog luksuza sa metalnim detaljima do razigranih surf modela inspirisanih 2000-tim godinama. Poseban akcenat je na teksturama, rebrasti materijali daju onaj skup izgled čak i najjednostavnijem bikiniju. A stil se ne završava u vodi, lagani cover-up komadi poput mrežastih suknji i prozirnih pantalona ostaju ključni deo outfita za plažu. Bez obzira na kroj, ove sezone važi samo jedno pravilo, nosite ono u čemu se osjećate moćno.
2: Dale tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pedale alegría, gozo bueno. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena.

0: pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posledice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava ko ste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
3: Budi svoja, budi bez filtera.

0: Žena koja inspiriše. Snaga, hrabrost i priče koje pomeraju granice.
1: Heidi Klum je prava definicija svestranosti i neustrašive energije. Od legendarne titule The Body i statusa Victoria's Secret Angela, transformisala se u jednu od najmoćnijih žena u svetu zabave. Kao voditeljka i producentkinja hit emisija poput Project Runway i Germany Next Top Model, pokazala je oštro poslovno oko i harizmu. Ipak, ono što je čini istinski inspirativnom je njena hrabrost da uvek bude svoja, bilo da pomera granice u modi ili oduševljava svet svojim neverovatnim umetničkim kostimima za noć veštica. Ona nas podsjeća da su radna etika i vedar duh najbolji aksesuari koje žena može da nosi.

0: žene sa naslovnih strana. Najnovije vesti o poznatim damama.
1: Pop zvezda Nataša Bekvalac godinama važi za jednu od najatraktivnijih pevačica na domaćoj javnoj sceni, a poslednjim objavama ponovo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama. Nataša je na Instagramu podelila snimak u kupaćem kostimu i pokazala rezultate treninga i posebnog režima ishrane, kojim je posvećena poslednjih meseci. Osim fizičkog izgleda, Nataša je poslednjih meseci više puta govorila i o radu na mentalnom zdravlju, kako je otkrila, redovno praktikuje jogu i meditaciju, a planira i odlazak na Bali, gde želi da

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one music station.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde!
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija,

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Jesi mi dobio u kući dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu, poštovanje i izbor.
3: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
1: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
2: This is how I always speak.
1: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: What is it about this collection of sounds that moves us?
1: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zone.
2: Music Zone. Najnoviji singlovi, novi albumi, top liste, koncerti, zanimljivosti.
1: Slušate emisiju Music Zone putem talasa K4 Radija.
3: Sit back and enjoy the ride.
4: Dobrodošli u novo izdanje emisije Music Zoom. Mesto gde muzika nije samo zvuk, nego događaj koji se pamti. Ovog leta region bruji o koncertima koji pomeraju granice. Od sirove, punk, energije Goblina u Luci Beograd, preko glamura i emocije spektakla Bufri u MTS dvorani, pa sve do povratka elektronskog vizionara Mobija i velikog rock udara koji na Ušće donosi Lenny Kravitz. Čeka vas leto puno velikih refrena, jakih emocija i noći koje će se prepričavati. Pojačajte zvuk. Krećemo odmah.

Ako vam treba koncert koji se pamti i prepričava, zapišite datum. Goblini, legende domaće punk rock scene, stižu 13. juna u Luku Beograd, On Air Corner. Pod otvorenim nebom, Branko Golubović Golub i ekipa donose sve, od ranih hitova do pesama s albuma Jednina. Koncert je i veliko slavlje, izlazi dvostruki live album, kao i vinilno reizdanje Robe s greškom. Razlog više da se digne ruka, zapevaju refreni i bude baš onako glasno. 13. jun, Luka Beograd, Goblini, uživo.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
2: Nije sve na mreži istina.
1: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne proveravaju.
2: Zato je provera važna.
1: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
2: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Guess I'm

Ako ste mislili da ste već vidjeli sve na domaćoj sceni, razmislite ponovo. U MTS dvorani 30. maja 2026. u 20 časova stiže The Free, spektakl koji okuplja Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić. Pop i jazz senzibilitet, glumačka energija i operska raskoš spajaju se u jednu novu dimenziju zvuka uz simfonijski orkestar, bend i video projekcije veštačke inteligencije. Ali ovo nije samo koncert, to je susret epoha i stilova, priča o unutrašnjoj snazi, dok svaki nastup podržava mlade talente i humanitarne projekte. Ulaznice su već u prodaji, tako da rezervišite svoju kartu na vreme. Makarena.

Bobby se vraća sa novim albumom Future Quiet i turnejom od 28 koncerta 2026. uključujući i onaj beogradski 21. jula. Turneja obuhvata festivale i evropske lokacije širom Evrope, od Danske do Grčke, a album donosi minimalistički klavir, ambijentalne zvuke i pažljivo odabrane vokale. Moby je multiplatinasti umetnik, poznat po humanitarnim donacijama i aktivizmu, a leto 2026. označava novo poglavlje. Future Quiet uživo možete doživeti samo na koncertima.

Beograd se sprema za rock spektakl godine. Lenny Kravitz stiže 17. juna na Ušće u organizaciji Live Nationa i Sky Musica. Publiku očekuje veče bez vremenskih hitova, energije i produkcije svetskog nivoa. A pre glavne zvezde, eksplozija. D-Wayne iz Houstona donosi sirovu kombinaciju rocka, funka i popa. Interesovanje raste iz dana u dan, a karte su već u prodaji. 17. jun, Ušće, noć koja obećava muzički zemljotres.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
3: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
3: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: E sada da se osvrnemo i na nove hitove. Čisto da proverimo šta to od ove nedelje slušamo novo na talasima KFOR radija.
1: Ova nedelja donela je sjajne regionalne muzičke novitete koji već osvajaju publiku. Najveću pažnju privukao je Sudar svetova, neočekivana saradnja trap zvezde Nućija i pop ikone Emine Jahović. Ovaj spoj različitih pravaca i generacija jedini je duet na Nućijevom novom albumu Dve barbike. Osveženje donosi i Matija Cvek sa singlom Nisam taj. Pesma je godinama prolazila kroz razne aranžmane da bi se na kraju vratila svom izvornom obliku. Za čistu emociju pobrinuli su se trio The Frajle i legenda Željko Samardžić u pesmi Sreda. Njihovi glasovi su se savršeno uklopili u laganu pop baladu koja spaja prepoznatljiv šarm Frajli i Željkov topli vokal.

Ovo je bio još jedan Music Zoom, vaš prozor u najveće koncerte, najglasnije refrene i muzičke događaje o kojima svi pričaju. Od punk legende Goblina preko elegantnog spoja žanrova, projekta The Three i spektakularnih nastupa koje ovog leta donose Moby i Lenny Kravitz. Jedno je sigurno, pred nama je sezona za pamćenje. Ostanite uz Music Zoom jer najbolja muzika tek sledi. Čujemo se u sledećem izdanju i ne zaboravite, dobar koncert se ne sluša, dobar koncert se živi.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Jesi li video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
4: Radio Kvore.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Hours a day. This is Radio K4, the station for today's Kosovo.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

John Francis Bon Jovi Jr. Ovo je pravo ime rock zvezde. Rođen je 2. marta 1962. godine u gradu Perth Amboy u New Jerseyu u SAD-u. Rođen je u siromašnoj porodici frizera i cvećara, a dečak je u detinjstvu sanjao o bogatstvu i slavi. To je doprinelo strasti za muzikom. Inače, omiljena grupa bila je ekipa Irish Thin Lizzy. Njegov prvi posao bila je ulična prodaja novina, ali to zanimanje ga je umorilo, uzrokujući još veću želju za zaradom. Stoga je sa 10 godina počeo da uči da svira gitaru, a već sa 13 je komponovao muziku, nastupao je i u amaterskim grupama na lokalnim rock koncertima.

John Francis Bon Jovi Jr. Ovo je pravo ime rock zvezde. Rođen je 2. marta 1962. godine u gradu Perth Amboy u New Jerseyu u SAD-u. Rođen je u siromašnoj porodici frizera i cvećara, a dečak je od detinjstva sanjao o bogatstvu i slavi. To je doprinelo strasti za muzikom. Inače, omiljena grupa bila je ekipa Irish Thin Lizzy. Njegov prvi posao bila je ulična prodaja novina, ali to zanimanje ga je umorilo, uzrokujući još veću želju za zaradom. Stoga je sa 10 godina počeo da uči da svira gitaru, a već sa 13 je komponovao muziku, nastupao je i u amaterskim grupama na lokalnim rock koncertima.

A Tina nije bez razloga proglašena za kolevku zapadne civilizacije. Svima je dobro poznata grčka mitologija, prelepe plaže, masline i vino, kao i fantastične obimne muzejske kolekcije ove drevne zemlje i njena bogata istorija. Atinska leta su vrela i uzbudljiva, a zime nežne i ugodne, pa će vam poseta ovom gradu zauvek ostati u sećanju. Dobrodošli u novo izdanje emisije o glavnim gradovima KFOR Radija. Danas vam predstavljamo jedan od najpoznatijih svetskih gradova, pa uživajte u narednih sat vremena.

Atina je jedan od najstarijih gradova na svetu. Ova kolevka civilizacije osnovana je oko 3400 godina pre Hrista. Osim toga, ovo je prvi grad koji je ikada imao titulu glavnog grada neke države, u ovom slučaju Grčke, a nekada je Atina bila polis. Atina nije bila glavni grad Grčke samo od 1821. do 1834. godine. Atina je grad koji, kada ga jednom posjetite, uvek želite iznova da mu se vratite. Zbog same veličine potrebno je dosta vremena da je obiđete i uživate u svim njenim čarima. Skrivene taverne u uskim uličicama, strme kaldrme i nadaleko poznata istorija su samo deo onoga po čemu je ovaj grad poznat. Atina drži svetski rekord u najvišoj izmerenoj temperaturi, naravno u Evropi. Naime, u Elefsini, u predgrađu Atine, sada već davne 1977. godine u julu mesecu, izmereno je neverovatnih 48 stepeni. Atina ima 148 pozorišta, više nego bilo koji drugi grad u svetu, a hram Partenon na Akropolju najprepoznatljiviji simbol je jednog grada. Također, Partenon je najslikanija građevina u čitavoj Evropi.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Od Pariza do Tokija, od Londona do Njujorka.
3: Otkrite prestonice sa nama u Cat.

Poslednje olimpijske igre održane su u Atini 2004. godine, a prve olimpijske igre čak 776 godina pre Hrista. Olimpijske igre su veoma drevna grčka tradicija. Kada su osnovane, održavale su se u čast boga Zevsa kod Olimpa, planine po kojoj su i dobile ime. Stari Grci su smatrali da su na vrhu ove planine živeli bogovi. Grci su olimpijske igre nekada shvatali veoma ozbiljno. U staroj Grčkoj, sportisti koji bi se povukli sa igara kažnjavani su za kukavičluk. Za takmičare na olimpijskim igrama vezivao se određeni prestiž i slava. Prema legendi o začecima ovog grada, za naklonost građana borili su se Poseidon i Atina. Poseidon je građanima podario izvor slane vode, a Atina maslinovo drvo. Građanima se više dopao Atinin poklon, pa je ona postala zaštitnica grada države, koji je i ime dobio po njoj. Atina je grčka boginja mudrosti, rata i stvaralaštva. Izvori iz grčke mitologije sugerišu da je rođena iz glave svog

romantika. On je haotičan, delimično neuredan, ali pun šarma. Verovatno najbolje mesto na kome možete kupiti suvenire ili pojesti suvlaki.

Atina se pruža preko centralne ravnice Atike, a koja se često naziva i Atinski ili Atički basen. Basen okružuje 4 relativno visoke planine, Aegaleo na zapadu, Parinta na severu, Penteli na severoistoku i Himetus na istoku. Planina Parnita je najviša među 4 planine oko Atine sa visinom od 1413 metara, a proglašena je i nacionalnim parkom. Atina je sagrađena oko brojnih niskih brežuljaka. Brdo Likabetus je jedno od najviših uzvišenja u okvirima grada, a s njega se pruža odličan pogled na celi Atički basen. U Atini vlada semiaridna klima sa velikim padavinama između polovine oktobra do polovine aprila. Ukoliko postoje padavine tokom leta, one su retke i u obliku su kratkotrajnog pljuska. Proleće i jesen smatraju se idealnim sezonama za razgledanje grada i za sve druge aktivnosti napolju. Leta mogu biti izuzetno topla. Prosečna najviša dnevna temperatura u julu iznosi 33,5.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
1: Capital Show. Priče svetskih prestonica.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija. Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: This is Radio K4.

0: Jesi video objavu koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Radio KFOR.
4: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

pozicija za ovog DJ-a na ovogodišnjoj listi još jednom potvrđuje koliko je njegov zvuk postao popularan. Poznato je da je ovaj holandski producent pre nego što je napustio školu potpisao ugovor sa Spinning Records, a onda ga je niz singlova objavljenih 2018. godine dovelo u centar pažnje. Ovaj 26-godišnji DJ je tada usavršio svoj zanat, a istakao se i u stvaranju hitova dostojnih njegovih stalnih mesta na festivalskim headlinerima. Dobrodošli u novo izdanje emisije Electronic Mood. Za vas večeras Julian Jordan.

Rođen je 1995. godine, holandski je muzičar, DJ i producent. Najpoznatiji je po pesmama Kangaroo sa Sanderom Van Dornom i BFM sa Martinom Gerricksom. Sa 5 godina pohađao je časove u muzičkoj školi i bio je zainteresovan za razne instrumente, a sa 14 godina već je producirao svoju prvu pesmu i objavio je na internetu. Ta pesma je privukla pažnju nekoliko izdavačkih kuća, pa je 2012. godine objavio i pesme Travel B i Linked za etikete Sweet Records i Plasma Pool. Pre nego što je završio školu, potpisao je ugovor sa Spinning Records, tada nezavisnom holandskom izdavačkom kućom.

the new. Like they say, time.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Music is the universal language of mankind.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

volim te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,